ბაღონშიდობისათვის თქვენ უსმენთ რადიო ბლაუ ლაიფციგ. სიახლეები ლაიფციგიდან საქსონიიდან. საქსონიის ტოლთა საბჭო აკრიტიკებს ვენესუელის ცვლილის დეპორტაციას საქსონიის ვოლტგლანდის რაიონიდან. არსებობს ეჭვები ოფიციალური მედების კანონიერებთან დაკავშირებით. ორივეს ჰქონდა გერმანიის რეზიდენტობის შესახებ კანონის 60 მუხლის შესაბამისად მოქმედი დროებითი ბინადრობის ნებართვა, რომელიც 2026 წლის 3 სექტემბრამდე იყო ძალაში. ამავდროულად ემიგრაციის ოფისმა ორივე მათგანი 2026 წლის 3 სექტემბერს დოკუმენტების განახლებისთვის გამოეძახა. მიუხედავად ამისა, ისინი ვენესუელაში 2026 წლის 16 ივლისს დეპორტებული იქნენ. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია, რომ გალბატონი კიხა და დეპორტაციის დროს 7 თვის ორსული იყო. ცვილის თქმით, პოლიციის ოპერაცია დილის საათებში ჩატარდა, რამაც მათ არ მისცა საშუალება სწრაფად გამოეყენებინათ თავიანთი უფლებები სასამართლოში დაშკარებული წესით. ვენესუელაში ჩასვლისთანავე წვლილი საცხოვრებელი გარეშე აღმოჩნდა და ამჟამად კარავში არასტაბილ პირობებში ცხოვრობს. შენიშნა დეპორტაციის დროებითი შეჩერება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ დეპორტაცია ვერ განხორციელდება მისი ბადის გასროლამდე. მიუხედავად ამისა, ეს საგმე მნიშვნელოვან კითხვებს ბადებს. ქალი 7 თვის ორსული იყო და ქმართან ერთად ვენესუელას რეგიონში დეპორტებული იქნა, სადაც ცოტა ხნის წინ ძლიერი მიწისძვრები მოხდა. მხოლოდ ეს გარემოებიც კი დეპორტაციის საფუძვლიან გამოძიებას საჭიროებს. ლაიფციგის უდის ფესტივალის ფარგლებში საერთაშორისო უდის მუსიკოსები ლაიფციგში ჩამოვლენ და ტრადიციული არაბული მუსიკის სხვადასხვა ტექნიკისა და სტილში უპასო სემინარებს ჩაატარებენ. სემინარები განკუთვნილია ყველა ინსტრუმენტებისა და ასაკის მუსიკოსებისთვის საშუალო და მოწინავე დონის, რომელთაც სურთ ტრადიციული არაბული მუსიკის გახმაება. სემინარები ძირითადად ინგლისურ ენაზე ჩატარდება. 2026 წლის 13-22 ნოემბერი ლაიფციგში. განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 30 ავგუსტო. დაინტერესების შემთხვევაში თხოვ გამოგზავნოთ ელექტრონული წერილი art4@leipzig.com-ზე. თქვენს ელექტრონულ წერილში თხოვთ მიუტიოთ თქვენი წინათ გამოძილება ან ენის დონე და მიუტიოთ ჭირდება თუ არა დახმარება ვიზის განაცხადთან დაკავშირებით.